da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnat.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in septecta meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

Deus qui nobis ob sacramentu mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribuquesimus, ite nos corporis et sanguinis tui sacri mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis ugitur sensiamus, qui vives et regnas in

Debus nostris, ut opi misericordiae tui ad iuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in cessa tecta meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

0: Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.

Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnat,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in chesse tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

0: Deus omnipotens, Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite missa est.